konnaani mi wuro ngo ko min mbayrondiraani noddiggiɗo men so yeeli men banden kadi minen gorko neɗo juuɗi ne wiye Baaba Galle wiyaamo kiiɗe to jaabina mi wiima mana sisawaade Coumba kono debbo Gallu gocciɗel Boubou Souwa ene tawa ne bannoo watte ne teddine bannoo.

wonden manore hande wasa wonden ñingore hande woda ha fuuta woyronki dejjude sabu bernde mum de tujjude fuuta dañi hande besngu ittani yitif lebe nuskobe bamtani farno ribe ciasal messier na wajjani doni kange mbure labdu mo julbani jabbube aadaji fuuta yelliti jiggani goppi dem gal dimal moti le gaddali tontube kessal koynube balebe foppotobe nanday sukkiyaade famarbe koltube gal day gacce dereji bondi di moja pecce

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wasuyaji duttuɗen gendi guilen majjani ƴelliten ɓurnade Fouta guilen puyani so adno jalari ko basal billa en donkani